0: Asyik Asyik FM.
1: Ya, itu dia lagu daripada Mama di Rayau ya. Lagu berjudul Mohlah Dahulu. Kelak kalau kita pergi gimbak khabar Wan Tuhi tu kena ada Wan Tuhi. Khabar di Mama Melan ni, lagu ni.

Tepat jam 9 ya. Salam sejahtera ke teman yang telah oleh Sagak Neki Saleh. Bermula istilah 11 institusi kewangan semasa syarikat Tremont Sewa Beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan PAI NT Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Keluarga Negeri Semakau Seri Gasno Dato' Armizan Mohd Ali NT itu pelaksanaan pasanar belakang sasarkan bermula September jakal menang perluas. Lagi penyertaan dan Tremont perkhidmatan terlibat yang menayar dari pengguna supaya detail semakan terperinci masyarakat semak termah yang tawarkan. Sebelum mengutamakan seperang perjanjian sewa beli memasang institusi kewangan semasa syarikat detektif keluar proses Tremont mengukur tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 menambah meho sepenuh peruntukan PAI Akta berkenaan.

Menterana penggunaan biodiesel B15 mula melaksanakan isduh kerana mampu mengurangkan kebergantungan negara madiesel berasaskan petroleum. Sekaligus dalam kerhub keselamatan tenaga keluar jangka jeruk penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nuradli Tuduan Syah Muhammad Dali nanti itu langkah nahjian membolehkan Malaysia mempunyai kedudukan sebagai antara penawar utama minyak sawit di dunia. Menurut sebelum itu, negara yang menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum berdua sebahagian yang ganti mahu biodiesel yang menghasilkan dan menggunakan sumber tempatan. Sama pula bermakna keperluan dan mendapatkan diesel dalam sumber baik dapat dikurangkan. Kelai Perdana Pelaksana Biodiesel B15 jangka tidak mengganggu operasi stesen minyak seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz tertentu keadaan nasional berbezar utama pelaksanaan inisiatif kerana hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan 6U penerangan maka pengguna berhubung penggunaan biodiesel lebih 15. Jelas anda nak lagi, pihak akan menggunakan maklumat 6U untuk 6 terlalu ia mempelanggan biodiesel B15 selama digunakan untuk kebanyakan kenderaan diesel Malaysia. Perkhidmatan Aerotrain and Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam naik bermula gagi layak duk. Pesan siap pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, pelan berkenaan membuatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Semua hal disahkan oleh penilai kereta api bebas, jelasnya APAD akan terus melaksanakan penguasaan kawasan liar mengoperasi Aerotrain. Menakar Malaysia Airport kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Penglibatan beberapa komuniti semua masyarakat amat penting keluar menjayakan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menteri Pendidikan Felina Sidik dan keluar terima Facebook dan itu komitmen dan kenamba pihak memerlukan terutama pelaksanaan kurikulum PAI prasekolah di sedang berjalan serta kurikulum persekolahan PAI membalikan murid tahun 1 sama tingkatan 1 akan bermula tahun jakak. Atau Menteri Pendidikan Nawab Sesi bersama warga pendidik PIBG sama PI BKS dan kawasan Air Molek sama Pengkalan Batu Hang Melaka. Manajeran terlalu peruntukan RM280,000 mana terlalu taraf bilik guru N13 sekolah.

0: Ashik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Motivasi di Ashik.
2: Saya Dr. Syukri Abdullah. Saya nak teruskan perbincangan mengenai perkara-perkara yang insyaAllah bantu hidup kita, bantu keluarga kita, bantu komuniti kita. Cuba dengar kata-kata berikut. Yang penting tak seronok, yang seronok tak penting. Tak faham lah. Okey, saya bagi faham. Baca buku seronok tak? Tak seronok. Penting tak? Cukup penting. Ulang kaji seronok tak? Tak seronok. Penting tak? Cukup penting. Bangun pagi, pergi ke kebun, seronok tak? Tak seronok. Lebih seronok tidur. Lebih seronok duduk saja kat rumah. Tapi cukup penting. Berikut. Yang penting tak seronok, yang seronok tak penting.

Selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Ucapkan untuknya penerima yang tiap-tiap lagi buat segmeng SFM untuk SEC. Kita jaga pukul 12.13 minit SEC. Menerima penerima bersama dengan dia segala salam. Menerima penerima bermula pukul 12 sehingga ke pukul 4 deleng akar. Dan juga terima kasih buat rakan tugas setiap 2 pagi bersama dengan bersama dengan 2 pagi bersama dengan rakan tugas sebentar hati. Mana-mana nyom kenimba bermula pukul 8 Yahya Tate sehingga ke pukul 12 aduh hati. Bersama dengan DJ Rio dan juga DJ Hardy, mana-mana nyom kenimba bermula pukul 8 Yahya Tate sehingga ke pukul 12 hati. Dan terus akan bersama dengan Ye benda-benda nyob kena bersama 4 jam lagi ke udara untuk SISDO sehingga ke heleng akar. Pun hanya gagal dan gecek payah untuk gecek Jun 2026 satu hari bulan hari doha. Jadi harap untuk gecek Jun memberikan gah yang mej untuk Aknema, tak kira cocok sahaja pendengar-pendengar setia SFM, masyarakat senoye, orang nak memberikan gah kegembiraan, gah yang ceria-ceria selalu, gah yang positif supaya lebih mej lepas tu dari segi elok-elok saja yang nyob-nyehei, kejap-kejap yang nyob-nyotel, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob Aknema. Jadi untuk asis saya menemani nyam kenebut and close 7 Maihi Asik sehingga ke pukul 2.30 leng akal. Dan pada pukul 1 asis kali akan ugalaluan buat gah Andum Nilek Semua akan kudara dan akan bersambung and close 7 Maihi Asik sehingga ke pukul 2.30 leng akal. Dan pada pukul 2.30 leng akal akan and close 7 Kazana Seni Asik menemani akademik sehingga bermula pukul 2.30 sehingga ke pukul 3 leng akal. Dan tempat pada pukul 3 leng akal sekali lagi akan ugalaluan buat rakan tugas antara ikan dan bila ketemuan kudara sebelum kembali bersambung and close 7 Maihi Asik bermula pukul 3 sehingga ke pukul 4 leng akal. Jadi terus SFM terus bersama dengan kanan and close ruang radio SFM oleh elok sahaja nyom-nyehi elok sahaja nyob-nyogel. Jadi jom mana sengmong lagu nombor surah GGESB Santai kawanku, SFM, moi no moi.

Berdata saya mengelaku dapat surat salim negeri penjawat saya saya cinta bertemankan akademik keluar saya menemani asyik jadi terus menemani jam kenapa untuk SIS 2. Jadi rekan-rekan yang mungkin senang berehat, selamat bersantai, senang cecah, selamat menyemu selera, ada juga yang senang kerja, selamat bertugas. Jadi saya harap walaupun SIS 2 mungkin buat rekan-rekan yang bercuti, selamat bercuti, selamat berehat, selamat berhuang bersama dengan keluarga ataupun seorang yang nyob kenari. Ada juga rekan-rekan senang mandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyob jauh atau kira jeruk ataupun nyawan. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyam kenema, elok saja yang nyob nyehei untuk IS2. Hati-hati ketika madu, tak kira malu saja perjalanan yang nyob nyewe ngurunak. Semoga dalam keadaan yang berhati-hati dan kena pastikan dalam keadaan yang sentiasa nyorancang penyanyi aktiviti nyob kenema dengan meja. Semoga nyoloi dengan selamat berdestinasi yang cian nyob menyetuju dan juga aktiviti-aktiviti nyob kenema dipermudahkanlah untuk IS2. Jadi untuk rakan-rakan seperti biasa yang buka live tutak CFM yang boleh mohon malam tutak CFM ke udara untuk SIS 2, boleh komen-komen dan juga boleh kongsikan cerita-cerita yang menarik yang boleh nyom kongsikan mungkin berkaitan dengan cuti-cuti yang nyob elok saja yang nyob-nyohai ya, ketika cuti dan juga elok saja aktiviti-aktiviti yang nyob-nyohai boleh kongsikan melalui live tutak CFM yang sedang berkeudara ketika bodoh. Jadi rakan-rakan yang keluar live tutak CFM, selamat tiba, selamat sembuh CFM dan juga boleh tap-tap screen, boleh follow-follow dan juga boleh kongsikan live tutak CFM macam-macam sahaja, mungkin grup-grup grup-grup yang keluar je telefon dan mungkin boleh kongsikan supaya boleh ke udara untuk SIS 2. Elok-elok pun terus layan CFM dengan lagu dalam surat Baba Al, lagu dia bertajuk Tiye Dari CFM. Moi-moi.

prinsip rukun negara terus dihayati, Ruby amalkan sebagai panduan hidup rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, belau-belau individu denyek mematuhi prinsip rukun negara tak layak digelar warga negara Malaysia. Ngerok Seri Paduka Baginda Rukun Negara lebih perkenalkan ku 31 Ogos 1970 Haji merupakan aku janji ru'i keras setiap warga Malaysia bagi membina semula perpaduan kaum, ru menjamin keharmonian masyarakat. Chan Uji Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat nu istiadat menghadap ru pengenaan darjah kebesaran Bintang Rupingat Persekutuan 2026. Raja Pemerseri Agong Raja Zarif Sofia turut berkenan berangkat nu istiadat de berlangsung ku Istana Negara sepena sambutan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Yang di-Pertuan Agong. Keberkatan tiba baginda benar disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ru'i Kenah Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Perdana Menteri Ru'i Kenah Telasji mengeringi baginda benar bagi menerima hormat diraja juga kawalan kehormatan utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Baginda benar Telasji diiringi Perdana Menteri Ru'i Kenah Nubalairung Seri bagi menyempurnakan istiadat pengenaan darjah kebesaran Bintang Rupingat Persekutuan No. 191 penerima. Sementara Haji Yang di-Pertuan Agong Ru Raja Pemerseri Agong menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM ke-68 No. seluruh warga Ru Veteran Pasukan Haji. Menerusi perkongsian di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda selaku Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia ATM kiok setinggi-tinggi penghargaan no komitmen warga TUDM katih mempertahankan kedaulatan ruang udara negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah ru menzahirkan ucapan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Hari Adik. Menerusi perkongsian ke Facebook, Datuk Seri Anwar Kisure ila bagi pihak kerajaan madani, ru seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda Ru Raja Pemerseri Agong, ru seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan diceruk, sentiasa berada katil lindungan ru rahmat Allah SWT. Ili turut kidoakan baginda, Tuanku Kekal Koroh, memayungi negara dengan adil, rusak sama serta terus berada ku kedudukan paling tinggi katil perlembagaan negara seiring ru fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam, ru menjadi lambang perpaduan ru kesejahteraan semua kaum ku negara adik. Turut merafak sembah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Ilih keucapkan setinggi-tinggi tahniah Nur Baginda. Menerusi hantaran ke Facebook, Datuk Fahmi menyembah takzim mewakili seluruh warga Kementerian Komunikasi Ru Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Turut merafak sembah Ru menggerakkan ucapan setinggi-tinggi tahniah Yaji Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Cheng. Jaguh Beskar Trek Negara Datuk Muhammad Azlizul Lasni Awang Hari Adik melakar sejarah apabila ia digunakan darjah bakti ia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena Hari Keputusan Rasmi Seri Paduka Baginda ku Istana Negara. Datuk Azlizul Lasni Haji Atlet Ketiga Negara dia terima darjah kebesaran Haji telas legenda badminton Datuk Lee Chong Wei Ruratu Squash Negara Datuk Nicole and David. Darjah bakti ya Haji antara darjah kebesaran tertinggi persekutuan dia dikenakan no individu the org jasa perusahaan luar biasa no negara. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meramalkan berpes menyuruh dijangka melanda ku kawasan pendalaman Kedah ku Kudui Adik. Met Malaysia melalui laman Sesawang dimaklumkan berpes turut diramal melanda joy kebanyakan tempat ku kawasan pendalaman Perlis perlu memberi tempat ku Pulau Pinang. Joy kenyataan Haji amaran turut dikeluarkan ku memberi tempat kawasan pendalaman ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Rujohor. Bagi harap pun titok manik bijangka berlaku ku Selangor, Kuala Lumpur, Kota Jaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka.
sementara Aji berpes di ramai berlaku ku memberi tempat ku Sabah, ku Sarawak. Ku Sabah berpes bijangka, Belanda ku peralaman Tawau, ku Sandakan. Manakala ku Sarawak melibatkan Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. ...4,694 buah kenderaan diperiksa kata operasi Hari Raya Aidiladha OP HRAA 2026 bermula 24 mulai 31 Mei Kuala Kelantan. Daripada jumlah haji, 890 kenderaan dikenakan tindakan manakala 7 buah kenderaan disita. Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah Kisureh kata operasi haji IPH yang perol sebanyak 1,560 notis untuk pelbagai kesalahan. JPJ turut naik perut 90 slip pemeriksaan bas, perut mengesan 6 kes melalui operasi penyamaran bas mengorbitkan lalu lintas. Cukai Nungdi Tempoh mencatatkan kesalahan tertinggi sebanyak 228 kes, diikuti TikTok lesen memandu 115 kes, perut lelen kesalahan 132 kes. Sekian Gah Semai dari HFM, berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad, Jumpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Deng kira batin alang kampung terakit. Imu ginolak anu putri Gelmol. Pacu ya, pacu akal baru.

Risiko insiden yang diingini masa ada dekat Gimbak boleh dikurangkan dengan persediaan rapi juga pematuhan langkah keselamatan. Ketua Kumpulan Pendekar Rimba Muhammad Sofian Ujan Empati khabar, penguasaan ilmu juga persediaan mental serta fizikal penting bagi menghadapi sebarang kemungkinan masa berada dekat kawasan hutan. Khabar dan walaupun Gimbak jadi medium terapi kepada pencinta alam semula jadi, aspek keselamatan yang boleh dipandang ringan. Disiplin berkumpulan juga pematuhan arahan juga penting bagi mengelakkan kejadian yang nyam diingini. Kebanyakan kes individu sesat dekat Gimbak terjadi bila Didi bergerak secara soeng.

4,654 buah kenderaan diperiksa dalam operasi Hari Raya Adi Adha of HRAAA 2026 bermula 24 hampir 31 Mei dekat Kelantan. Daripada jumlah itu, 850 kenderaan dikenakan tindakan manakala 7 buah kenderaan disita. Pengarah JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah khabar dalam operasi itu, pihak dia keluarkan sebanyak 1,560 notis atas bermacam kesalahan. JPJ juga dikeluarkan 90 slip pemeriksaan bas, juga mengesan 6 kes melalui operasi penyamaran bas membabitkan lalu lintas. Cukai Jalan Tamat Tempoh mencatatkan kesalahan tertinggi sebanyak 228 kes, diikuti HAM lesen memandu 115 kes, juga lain-lain kesalahan 132 kes. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang Haidnin melangkah sejarah bila dikurniakan darjah bakti oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda dekat Istana Negara. Datuk Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara terima darjah kebesaran itu lepas legenda badminton Datuk Lee Chong Wei, juga Ratu Squash negara Datuk Nicole Ann Dewitt. Darjah bakti merupakan antara darjah kebesaran tertinggi persekutuan yang dikurniakan kepada individu yang bagi jasa serta sumbangan luar biasa kepada negara. Sekian berita temuan di HFM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Pada atas semua lagu nama suara AXE, lagu bertajuk Merindu Tak Berkesudahan. Bertemankan ekonomi yang keluar sempat berakhir asyik, kita jatuh pukul 3.39 minit leng out. Sebenarnya yang kena terus lain SFM. Jadi untuk rakan-rakan yang tak nak lain semua SFM, yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM Ulu Temeling, Jalan Tut Pahang 91.1 FM, Lembah Kelang 93.1 FM, Lenggung Perak 95.6 FM, Melaka Johor Utara 96.7 FM, Great Perak 99.9 FM, Damak Pahang 102.7 FM, 102.5 FM, Pahang Barat, Gunung Kali, Bido, Sungai Penggajah, Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Merincang, Tapah, Langkap dan juga Sungai. Dan juga buat kawasan yang tak emok frekuensi yang ianya boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan keluar aplikasi RTM Klik, nyom boleh bersama SFM secara percuma. Bukan sahaja sama SFM, malahan nyom boleh ini rancangan-rancangan yang menarik, program-program yang menarik, siaran ulangan yang mungkin waktu siaran secara langsung tak dapat nyom bernyom ni. Jadi dengan moknya siaran ulangan nyom boleh nyom ni melalui aplikasi RTM Klik. Jadi elok-elok pun terus layan SFM. SFM mana yang lagu nombor surat kajar, lagu tajuk Agok Hasweh. SFM, hamoi-hamoi.

Radio Malaysia Asyik FM lain daripada yang lain. Moy Numoy, lain daripada yang lain.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut mensahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menyujung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, Belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula Belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal Belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setong. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setong. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Saya T daripada Tuna Spy.
1: Ya, T ni.
2: Gua pulang Tuna Spy nak peras.
3: Ibo, Ibo Tuna Spy. Memem.
2: Tengok, tengok. Moi, no, moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: Tak ubah kekasihku dulu, gaya lenggan pun sama, membuat hatiku cemburu.
1: Hai hai, saya An Vocalist Kumpulan Wis.
2: Dengarlah Asyik FM,
1: lain daripada yang lain. Sembonglah Asyik FM.
2: Moi nam moi.

Ya, Chef M, mana-mana lain daripada hal lain dah pun masuk kita ke jam. Ya, 7 ya, 30 minit malam. Jadi dalam segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik Esra, di mana lagu-lagu tradisional bersama dengan kita. Ya, orang kata ialah lagu lama ya. Lagu lama yang membuat satu cerita ya, daripada kalangan masyarakat orang kita dulu ya. Mungkin ialah dengan kita ni berbeza ya, orang kata kita punya adat kita, cara kita ya. Mungkin kawan kita, kawan kita ada Sewang, belah kita duduk mungkin lagu tradisionalnya ya, duduk mungkin lagu itu jampi ke ya, dan bermacam lagi lah ya. Tapi itulah ya, lagu itu ya, mungkin adakah lagu daripada apapun ya, tujuannya apa, yang pasti ya, salah satunya adalah kita disika untuk menghiburkan kawan kita ya. Ini dia lagu pertama Lazim Khazanah Seni Asyik Esra, lagu tradisional daripada Ling Mak Ipoy, Semak Beri, Batu 55 Maran,

Itu lagu ya Siwang ya Kasim Aman ya daripada Kampung Air Bah Grik ya Perak. Baik, seterusnya lagu tradisional kita dengarkan ya. Dah dulu orang berkata lagu berubat orang kata ya. Ini dia lagu daripada seterusnya Kampung Bakar Batu Sekolah Johor ya. Lagu Ketambangkang ya.

Ya, itu dia Apra Gonteng, ya, kumpulan Johor daripada kampung Sungai Bumbun, ya. Apa khabar agaknya kawan kita wari-wari, ya, katanya di kampung Sungai Bumbun, ya, Pulau Keri, ya, dan juga kampung-kampung yang lain, ya, yang ada di kampung orang kita, ya. Terima kasih temankan Eut, ya. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan lagu tradisional kita. Antaranya ini lagu dalam seterusnya daripada dialek Johor pula, daripada Tereh Sebarau, ya, dengan lagunya Salam Pagi, katanya.

Iaitu puyang nyelantuk ya, burung ruai zaman ya, itu dalam lagu tradisional ya, dalam dialek Semelai ya. Semoga tibur nak nyoh ya, kawan kita mendengar petomno ya. Okey, seterusnya ya, kita dengarkan lagu pada Bek Sini ya, Bek Sini iaitu daripada kampung Sat ya, Pus Jerang ya, Sungkai. Ini dia lagu Sewang ya. Jom kita dengarkan.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Dibra Semayas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah kurihunin ialah kebaikan rohi urai bernur ataupun keistimewaan solat tahajud. Solat ikhlam ataupun solat tahajud ada dan peluang keemasan yang lebih tawar nu manusia untuk hiratkan hubungan di antara roh Allah Subhanahu wa taala. Senusah hanya dapat hirasa rumai lebih jarang ataupun tak pernah neba. Tapi biok mai lebih biasa akan kejadi dan kenikmatan ni. Malah biok dapat naik hayati. Mabe ada akan naik rasa dan kerugian ia paling entoi jika naik wis untuk naik kerjakan. Solat ada. Nanak pertiga, ku iklam pintu langit terbuka luas untuk naik terima taubat hamba ke. Malaikat akan naik sekendi emas untuk naik kumpul teo mat taubat untuk naik hasiram api neraka ia kisediakan ataupun kipoj untuk kiha bakar tubuh manusia ku hari akhirat doja. Amalan solat iklam bukan hanya diamalkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah ke akan diamalkan la umat Nabi sebelum adeh. Adeh bererti perintah untuk hoba solat tahajud bukanlah nak dikhususkan nu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Sementara empat perkara ku akhiratnya dibangkitkan. Pertama sekali ju kubur ru renis ile berseri-seri akan dipermudahkan hisab, akan dipercepatkan melalui sirat al-mustaqim bagi kilat. Lepas aja akan diserahkan suratan amalan hi ku hari akhirat melalui tektop. Sesungguhnya untuk hakep kasih sayang ju Allah Subhanahu wa taala bukanlah nanak perkara ile de mudah. Allah akan bihuk mai ile beriman ruki laksanakan suruhan ataupun kiwis segala macam genet ke. Oleh aja mohonlah keampunan nu Allah Subhanahu wa taala ketika aja mabuk kila sedang nebet nyenyak. Sebaik-baik permohonan ku masa untuk berhubungan ru Allah ke ku waktu klem. Oleh aja kurangkanlah benen, perjoyakanlah solat tahajud. Ru ade in sudahi rabbilah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati. Asyik FM 101.3.

Ya, halo, hai. Buar bunga, selamat malam, selamat sejahtera. Bersalam 18 ku kaum mai he. Jadi mai gah ke semua. Aha, harap abono semua laya. Jadi aku ngot ade pukul 8 minit mengot. Ke bersama Ruin DJ Reza ke udara kata segmen yang pastinya pilihan asyik dan yang pentingnya ataupun yang pastinya yang akan penuhi permintaan-permintaan rakan-rakan pendengar hi menerusi dalam WhatsApp dan juga aku TikTok live yang akan in on sebentar saja lagi. Jadi mohon pun Kek boleh queue ataupun Kek boleh request lagu Ku Thailand Asyik 013-315-1600 dan juga boleh queue WhatsApp juga ataupun boleh queue komen juga Ku TikTok live yang akan in on sekejap lagi. Jadi mohon pun in akan cuba penuhi permintaan Kek semua. Jadi rakan-rakan pendengar, Angki boleh kritik Asyik FM melalui frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99, 102.5, 102.7, 101.5.1 dan juga boleh kritik je melalui MyFreeview 706 dan juga boleh kritik je melalui live streaming ataupun live ku RTM Click. Boleh ki download ku Google Play ataupun App Store ataupun tak kisahlah ku blog-blog ataupun boleh ki search ataupun ki cat RTM Click rtm.gov.my. Jadi rakan-rakan pendengar, bubu yang tengah mungkin sekarang dia sedang bekerja, selamat bekerja. Mungkin mungkin ada sedang berehat, selamat berehat dan mengucapkan gunakanlah masa-masa yang terluang ada ngeromai ji untuk hi memenuhi ataupun hi beriadah ataupun hi kadi sama-sama du keluarga ya kan. Ini apa pun kena pun yang akan kongsikan permintaan-permintaan juragan-rakan pendengar hi melalui WhatsApp. Tapi untuk pembuka tirai ngeromai jikan untuk mengawal adih ataupun untuk ku segmen adih, jom hi layan lagu, jom nyanyian ESB generasi hi Asyik FM, moi no moi, pilihan asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinuan.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pukul 9.31 Medan Menguat bersama Ruin, DJ Reza ke udara. Ya, pastinya Menguat Adik yang akan menemani Encik semua, yang akan enjoy ataupun akan join Encik semua pukul mula pukul 8 ni, net, sampai lah pukul 12 minit Menguat ataupun di belah Menguat lah. Haha. Jadi walaupun untuk Menguat Adik, aku lelaki yang rasa bosan-bosan. Kalau bosan-bosan, kalau rasa mantuk dah hui, pastikan kikitik Asyik FM Moy dan kikitik suara N yang handsome, yang kacak bergaya di sekalian ramai. Ha, ha, ha. Jadi walaupun terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi ngeromai je setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi Mong juga rakan-rakan pendengar yang melalui TikTok sekarang ni dah Mong 13,000 orang yang menonton dan juga 250,000 like. Jadi terima kasih semua rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi tanpa melengahkan masa, En akan bacakan lagi permintaan lagu-lagu ju rakan-rakan pendengar. Jadi hello, selamat malam DJ Reza Maigah. Saya Amro dari Kampung Lalang, Sipang Pulai, Perak. DJ Payung Satu Survival yang bertajuk Dari Disakiti. Ya, Abang Amro kita, Maigah. En kahbar pada. Terima kasih ya, brother Amro kita. Jadi yang kedua, mengajuklah permintaan ju brother Ahmadi. Kita lagu ju kumpulan Serigala dengan bertajuk Kecewa. Jadi terima kasih Abang Madi atas permintaan lagu. Jadi pun juga permintaan ju Tokmat melalui TikTok Live. Kita lagu ju kumpulan Ramsa, Ku Nantimu di Pintu Syurga. Jadi terima kasih ya Tokmat atas permintaan lagu, supaya semoga lagu-lagu ataupun permintaan Tokmat ada menceriakan Tokmat sendiri juga semua rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Jadi Haji Lailai ni lagu permintaan ataupun ni permintaan juga rakan-rakan pendengar yang pastinya telah ada. Ini akan putarkan lagi permintaan-permintaan kek semua. Jangan lupa ataupun jangan lepaskan peluang untuk kek request sekarang. Tak kisah ke TikTok ke, ke WhatsApp ke, Ina akan bacakan satu-satu kalau masih mencukupi ya. Jadi jom layan lagu-lagu je permintaan rakan-rakan. Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987. Asyik FM. Moinu.

2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 2.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Siasah Syariah. Siasah Syariah ialah pendekatan pentadbiran dan pengurusan negara berdasarkan prinsip syariat bagi memastikan keadilan dan kemaslahatan ummah terpelihara.
0: #penyiaranjakim

0: 2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.
1: Okay, baik, 4.15 minit pagi kita akan dengarkan ulangan Al-Kisah Bakti Buat Ummah Istimewa Aidiladha untuk kita bawakan bersama-sama kepada pendengar pada pagi ini.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Baik, Wani bersama Anais Miamri. Alhamdulillah, di waktu yang ketiga tugasan DC hari ini. Kita nak bawa saudara untuk kita tinjau-tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my untuk kita kongsikan tajuk-tajuk utama di laman nasional pada pagi ini. SPR akan adakan mesyuarat khas PRN Johor selepas terima makluman rasmi. Seterusnya juga Op Kesan 6.0 KPDN Selangor keluarkan 9 notis. Tiada mangsa kerosakan dalam kebakaran loji jana kuasa di Selangau. Penerbangan Ehsan JBPM bawa pesakit kritikal pedalaman ke Hospital Miri. Seterusnya juga, urusan haji kali ini tersusun dan juga sistematik. Malaysia berhak tuntut pampasan daripada Norway. Nah, ini berkaitan susulan pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal oleh Norway. Ya. Dan seterusnya juga, KKM perhebat tindakan terhadap jualan vape dalam talian. Lelaki rugi hampir RM400,000 akibat skim kerja sambilan dalam talian. Allahuakbar, kena berhati-hati saudara dengan perkara-perkara sebegini. Dan kita bawakan juga untuk saudara pendengar, penguatkuasaan pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini ataupun bermula semalam 1 Jun 2026. Jadi kita kongsikan di laman portal Berita RTM. Untuk saudara nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma.